дурай, боги мечера. Chago pe bate no pe gun bai zia var sa malaji kwa ajaro tar